0: Radio Os är god. Kanske jag kan acceptera det här så. Är det här portalet? Radio Os.
1: Labyrinth.
2: Do you think I'm stupid?

0: Det var musik från Tina Turner, Lock Me In The Heart.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Och imorgon onsdag så sannar BT-fotbollkampen mellom Sørenese och Nordenese direkt. Vi tror att det kommer många publikum, säger Sørenese-tränare Erlend Linne Nesse. Vi tippar där 4-0 till oss. Och Erlend säger också att Nordenese har dålig formkurva med 2 bortetappen på rad. Men vi har vunnit den 3 sista kampen imorgon av sparkklokken 19.30. Det melder da Midtsiden. Du ska få musik från Rod Stewart och Bobby Jane.

1978, System of Romance, Slow Motion, hentet vi fra det albumet. Så ska vi till succéalbum och Mitch Ure som overtog som vokalist och låtskriver. Det skedde ju I 79 och albumet Vienna kom I 1980. Sleepwalk, en av låtene på det albumet, kom ut som single først og senere på albumet Vienna. Vi hører låten. En av de

Passing Strangers först som singel och så in på Vienna album som då kom på 80-talet. Vi började ju i på 70-talet och bandet Ultravox startade i London i 1974 riktigt nog då under namnet Tiger Lily och skiftet att ha varit namn till Ultravox och först frontfigur John Fox eller Dennis Lay och så Midge Ure då som övertog i 79 vokalist och låtskrivare och då kom också det kommersiella genombrudet. Ultravox de kombinerade synthesizer, melodramatiska melodier och symfoniska elementer men med lite sån mörk dampet estetik kan vi väl kanske se. Synthpop och New Romantic och 80-tal och kanske då lite i gaten som The Human League bland annat. Mest känt är det för låten Vienna som alltså nådde andra plats på brittiska listor och fortsatt regnas då som en klassiker. Vi ska till en låt till ifrån albumet Vienna. Den heter All Stood Still. Och det var nog Vienna-albumet som gjorde mig uppmärksam på Ultravox.

Ja, detta är lyssna med låten Searching. Och så kommer en av min favoritgrupper för att säga det sån, The Inspiration. Här med låten God's World Will Stand.

Ja, det var Benson med Oh Me of Little Faith. Till en ny gruppe som kallar sig för Vintage Quartet. Somebody Touches Me.

Ja, gruppen Kingdom Hears, så kommer Roger Klein och har med sig en dame som heter Jeanette Williams. At the Journey's End.

Det var Carola där med Framling. Och bara några uker igen av jobben som rektor på barneskolan känner Gunhild mest på takknemlig. Gunhild startade en ny jobb vid Storebø barneskola till hösten, men uansett så spännande det blir att börja en ny jobb blir det speciellt att tacka för sig på Borgafjell barneskola efter 5 år i rektorstol. Det har varit en eventyrlig år med mye jobb och mine flotte kollegor och elever är fantastisk och flotte föräldre. Det säger då Gunhild när man har osåg Fusa-posten. Vi ska över till Paul McCartney och Ebony and Ivory.

Det var Carola där med Framling. Och bara några uker igen av jobben som rektor på barneskolan känner Gunhild mest på takknemlig. Gunhild startade en ny jobb vid Storebø barneskola till hösten, men uansett så spännande det blir att börja en ny jobb blir det speciellt att tacka för sig på Borgafjell barneskola efter 5 år i rektorstol. Det har varit en eventyrlig år med mye jobb og mine flotte kollegaer og elever er fantastisk og flotte foreldre. Det sier da Gunhild, når man har også Fusa-posten. Vi skal over til Paul McCartney og Ebony Ann Avery.

Edith Piaf fick öppna denna ukens vileskär med Hymn à l'amour, hymne till kärleken. Det var ett liveupptag från 1950. Jag kan inte fransk, men det handlar I vart fall om kärlighet och kärlighet kan vara så mycket som Jan Eggum synger om här.

Tim Rice, Benny Andersson och Björn Ulvaeus skapte Chess i 1986. Handlingen föregår under den kalla krigen och det är en schackturnering där två dyktiga schackspelare, en från USA och en från Sovjetunionen, kämpar mot varandra. Kärlighet till fäderlandet är en form för kärlighet. I nästa sång är det kärlighet till vår jord. Caroline Kryger ska synge för vår jord.

Det var Carola där med Framling. Och bara några uker igen av jobben som rektor på barneskolan känner Gunhild mest på tacknämlig. Gunhild startade en ny jobb vid Storebø barneskola till hösten, men uansett så spännande det blir att börja en ny jobb blir det speciellt att tacka för sig på Borgafjell barneskola efter 5 år i rektorstol. Det har varit en eventyrlig år med mycket jobb och mina flotte kollegor och elever är fantastisk och flotte föräldre. Det säger då Gunhild när man har osåg Fusa-posten. Vi ska över till Paul McCartney och Ebony and Ivory.

Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Det är inte Engels, min vän. Du måste starta från början igen. Tror du låter som Elton John?